kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

in my Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus, kilogram, 90 feninga, pileće salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95, bingo.
2: Samo u Fisu na odjelima vodo i elektromaterijala potražite kupatilski ormari Četa B 145 maraka, tuš kabina Square 399, bojler Tesi 185, umivaonik 59, led plafonjera Zvijezdano nebo 29 km.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Nakon teške saobraćajne nesreće u Donjoj Koprivnici kod Cazina, u kojoj je teško povrijeđeno troje djece, Cazinjanke forum organizuje skup podrške pod sloganom "Ne dajte da dječiji smijeh zamijene sirene". Skup će biti održan u srijedu 9. septembra u 19 sati ispred sportske dvorane u Cazinu. Organizatori pozivaju građane da prisustvom podrže poruku mira, sigurnosti i veće zaštite djece u saobraćaju. U kantonu Sarajevo od danas počinje vakcinacija djece uzrasta do 5 godina novim kontingentom od 614 doza konjugovane pneumokokne vakcine. Sredstva je osiguralo Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, dok je nabavku proveo Zavod za javno zdravstvo kantona. Vakcinacija će se provoditi u predškolskim dispanzerima javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, a roditelji se za informacije o terminima i dostupnosti vakcine mogu obratiti na nadležnim dispanzerima. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Prve jutarnje vijesti su završene. Naredne su u 9 sati.
2: Pojačan je jutarnji saobraćaj na gradskim ulicama i prilazima većim gradovima, a sa početkom nove školske godine na cestama je osjetno i više vozila. Posebno budite oprezni u blizini škola, vrtića i pješačkih prelaza gdje je povećan broj djece. Roditeljima savjetujemo da ne zaustavljaju vozila na kolovozu ispred škola, a svim vozačima usporite i krenite nekoliko minuta ranije. Sretno!

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice šestog kola Bevin lige. Zrinski ostvario pobjedu od 2-1 nad Širokim Brijegom u hercegovačkom derbiju, odigranom u sklopu šestog kola. Sarajevo je na Koševu savladalo Borac 1-0, Željezničar je pobjedio Velež na Grbavici 3-1. Sloga iz Doboja je nakon preokreta u Bijeljini savladala Radnik rezultatom 1-2, dok su BSK i Čelik odigrali 3-2. U nedjelju je odigrano 5 utakmica četvrtog kola prve lige federacije, a svih 5 pobjeda pripalo je domaćim ekipama. Nogometaši Travnika nastavili su sa sjajnim rezultatima.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombay Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Transparency International BiH upozorava na porast jednokratnih novčanih davanja i drugih mjera uoči izbora koje bi mogle predstavljati indirektnu kupovinu podrške birača. Prema podacima ove organizacije, od raspisivanja izbora do sada podijeljeno je oko 68 miliona maraka, a najveći dio, oko 31 milion, izdvojila je vlada RS-a za jednokratnu pomoć penzionerima. Transparency International je do sada evidentirao više od 2200 potencijalnih zloupotreba javnih resursa, od čega se oko 60% odnosi na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu. Iz organizacije navode da je posebno sporno kada se jednokratne pomoći i druge mjere uvode neposredno pred izbore, dok ih nema u istoj mjeri tokom neizbornih godina. U Sarajevu je održano četvrto izdanje Sarajevske sigurnosne konferencije, koja je od 4. do 6. septembra okupila brojne zvaničnike, diplomate i stručnjake iz oblasti sigurnosti i međunarodnih odnosa. Na konferenciji se razgovaralo o budućnosti NATO-a i evropske sigurnosti, stanju na Zapadnom Balkanu, kibernetičkoj i energetskoj sigurnosti, terorizmu i umjetnoj inteligenciji. Radovi na sanaciji saobraćajnice u ulici Hasana Bibera u dužini od 550 metara završeni su u planiranom roku. Ova ulica administrativno pripada mjesnoj zajednici Donji Velešić. Finansijer projekta je općina Centar, u čijem ovogodišnjem budžetu za ovu namjenu je obezbijeđen iznos od oko 356 hiljada maraka.

0: samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95. Vudi pileća hrenovka 300 grama, 2 marke 40. Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95. Praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25. Toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Potpuno nova odjeća i obuća.
2: Lucius Vitez.
0: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu.
2: Totalna rasprodaja se ne preskače.
0: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
2: Luksuz dostupan i tebi.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Biznis vijesti.
1: Sajam poslova Gledaj sebi posla završen je kao najveće izdanje do sada, uz više od 140 kompanija i velik broj posjetilaca tokom oba dana. Sajam je ponudio priliku za direktno povezivanje poslodavaca i osoba koje traže posao, ali i brojne razgovore o budućnosti tržišta rada, zapošljavanju mladih, inkluzivnom zapošljavanju, nedostatku kvalificirane radne snage, digitalnim vještinama i utjecaju umjetne inteligencije na poslove. Sajam je organizovalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uz podršku Federalnog Zavoda za zapošljavanje, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo te međunarodnih organizacija UN Women i HELO. Općinski sud u Zenici pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečaja nad toplanom Zenica. Za privremenog stečajnog upravitelja imenovan je Mehmed Vranac iz Visokog, a ročište je zakazano za 27. oktobar. Privremeni stečajni upravitelj treba utvrditi financijsko stanje i imovinu toplane, postoje li zakonski uvjeti za stečaj, kao i može li kompanija nastaviti poslovanje tokom postupka. Izvještaj sudu dužan je podnijeti u roku od 30 dana. Toplana Zenica još je 12. juna sama podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka uz dokaze o nesposobnosti za plaćanje. Pokretanje prethodnog postupka ne znači da je stečaj već otvoren. Konačna odluka bit će donesena nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica. Vitez će 8. i 9. septembra biti mjesto susreta predstavnika privrede, institucija, energetskog sektora i medija. U kongresnoj dvorani Etnosela Čardaci bit će održano četvrto izdanje Centralna biznis foruma. U fokusu dvodnevne konferencije bit će energetska sigurnost, južna plinska interkonekcija, vanjsko-trgovinska stabilnost i savremeno poslovno liderstvo. Predsjednik organizacionog odbora Ivica Džambas ističe da je jedan od glavnih ciljeva foruma stvaranje prostora za konkretan dijalog privrede i institucija. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ići u Superman i Batman ako treba.
1: Radio TNT.
2: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepo 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
1: Radio

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. 15-godišnja djevojčica osumnjičena da je u Tuzli hladnim oružjem povrijedila dvije maloljetnice, predata je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Protiv nje je otvoren pripremni postupak koji će biti vođen u skladu sa zakonom o postupanju sa maloljetnicima. Iz tužilaštva navode da radi zaštite prava interesa djece neće iznositi dodatne detalje o slučaju. Behansa upozorava da ubrzani rast broja dronova donosi nove sigurnosne izazove za zračni prostor Bosne i Hercegovine. Agencija je već pripremila plan koji uključuje detekciju i sigurnosne mjere, a potom i uspostavljanje sistema za upravljanje prometom dronova. Za njegovu punu primjenu potrebne su izmjene zakona koje su već pripremljene i čekaju usvajanje. Period visokih temperatura u našoj zemlji zadržat će se do 9. septembra, nakon čega slijedi osjetna promjena vremena. Prema srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, od 10. do 16. septembra očekuje se nestabilnije i svježije vrijeme uz češće pljuskove. Dnevne temperature u Bosni spustit će se do 26. Pred kraj prognoziranog perioda očekuje se postepena stabilizacija vremena. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Na većini cesta saobraća se bez vanrednih ograničenja. Radarska kontrola u ulici Grada Čačka u blizini osnovne škole Osman Nakaš u Novom Gradu smanjiti gaz i sretan put.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice šestog kola Vevin lige. Zrinski je ostvario pobjedu od 2-1 nad Širokim Brijegom u hercegovačkom derbiju, odigranom u sklopu šestog kola. Sarajevo je na Koševu savladalo Borac 1-0, Željezničar je pobjedio Velež na Grbavici 3-1. Sloga iz Doboja je nakon preokreta u Bijeljini savladala Radnik rezultatom 1-2, dok su BSK i Čelik odigrali 3-2. U nedjelju je odigrano 5 utakmica četvrtog kola prve lige federacije, a svih 5 pobjeda pripalo je domaćim ekipama. Nogometaši Travnika nastavili su sa sjajnim rezultatima na početku sezone. Veziri su u četvrtom kolu prve lige na svom terenu savladali Budućnost sa 3-0 i ostali na maksimalnom učinku. Pobjedu je upisala i Tuzlanska Sloboda, koja je na svom terenu bila bolja od Toška rezultatom 4-2. Bratstvo je do 3 boda stiglo u dramatičnoj završnici protiv Rudara 1-0. Jedinstvo je u Bihaću deklasiralo Tomislav rezultatom 4-0, a isti rezultat kao u Bihaću bio je u Konjicu, gdje je Igman savladao Čapljinu. Ranije je Stupčanica bila bolja od Viteza 3-1, Gošk od Zvijezde 1-0, te Posluši od Radnika 2-1. Za 80 projekata sportske infrastrukture širom federacije izdvojeno je 30 miliona maraka. Pojedinačno najveći iznos od 1,8 miliona odobren je za treću fazu rekonstrukcije i modernizacije postojećih sportskih terena u trening centru Sarajevo Butmir. Za izgradnju stadiona južne tribine Grbavica općini Novo Sarajevo odobreno je 1,4 miliona, dok je za izgradnju nadstrešnice iznad južne tribine izdvojeno dodatnih pola miliona maraka. Grad Tuzla dobio je 1,2 miliona za uređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralnu cestu M4 od džamije Kralja Abdullaha u Šiselu do tržnog centra Belamiju u Mladijama. Za adaptaciju i rekonstrukciju stadiona Hendek u Bugojnu odobreno je 800 hiljada maraka, dok je općina Travnik dobila 700 hiljada za nastavak izgradnje bazena u sklopu mješovite srednje škole Travnik. Gradu Zenica odobreno je 550 hiljada za izgradnju i uspostavljanje funkcije akvaparka, te dodatnih 250 hiljada za izgradnju solarne elektrane za vlastite potrebe na kompleksu zatvorenog olimpijskog bazena. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
8: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
7: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
8: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
9: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH Pošti.
8: Predaj danas, preuzmi sutra.
9: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH Pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vlada kantona Sarajevo izdvojila je oko pola miliona maraka za sanaciju objekata kolektivnog stanovanja oštećenih tokom rata. Programom je predviđena obnova krovova i liftova, a projekti će biti sufinansirani u jednakom omjeru kantona i općina. Ministarstvo će uskoro objaviti javni poziv na koji će se moći prijaviti općine sa područja kantona Sarajevo. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavili su zajedničke proteste od 14. septembra na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Traže rješavanje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Protesti će obuhvatiti granične prijelaze i teretne terminale, a organizatori poručuju da ostaju otvoreni za dogovor do početka protesta. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama do 38 stepeni. Sutra sunčano uz malu umjerenu oblačnost uz dnevne temperature do 34, a u srijedu ostaje veoma toplo, ali su poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Značajnija promjena stiže u četvrtak uz jače na oblačenje, kišu i pljuskove te pad temperatura. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: 5 vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Biznis vijesti.
1: Sajam poslova Gledaj sebi posla završen je kao najveće izdanje do sada, uz više od 140 kompanija i velik broj posjetilaca tokom oba dana. Sajam je ponudio priliku za direktno povezivanje poslodavaca i osoba koje traže posao, ali i brojne razgovore o budućnosti tržišta rada, zapošljavanju mladih, inkluzivnom zapošljavanju, nedostatku kvalificirane radne snage, digitalnim vještinama i utjecaju umjetne inteligencije na poslove. Sajam je organizovalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uz podršku Federalnog Zavoda za zapošljavanje, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo te međunarodnih organizacija UNPMN i ALO. Općinski sud u Zenici pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečaja nad toplanom Zenica. Za privremenog stečajnog upravitelja imenovan je Mehmed Vranac iz Visokog, a ročište je zakazano za 27. oktobar. Privremeni stečajni upravitelj treba utvrditi financijsko stanje i imovinu toplane, postoje li zakonski uvjeti za stečaj, kao i može li kompanija nastaviti poslovanje tokom postupka. Izvještaj sudu dužan je podnijeti u roku od 30 dana. Toplana Zenica još je 12. juna sama podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka uz dokaze o nesposobnosti za plaćanje. Pokretanje prethodnog postupka ne znači da je stečaj već otvoren. Konačna odluka bit će donesena nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica. Vitez će 8. i 9. septembra biti mjesto susreta predstavnika privrede, institucija, energetskog sektora i medija. U kongresnoj dvorani Etnosela Čardaci bit će održano četvrto izdanje Centralna biznis.

foruma. U fokusu dvodnevne konferencije bit će energetska sigurnost, južna plinska interkonekcija, vanjsko-trgovinska stabilnost i savremeno poslovno liderstvo. Predsjednik organizacionog odbora Ivica Džambas ističe da je jedan od glavnih ciljeva foruma stvaranje prostora za konkretan dijalog privrede i institucija. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. Policija je u Vogošću uhapsila 48-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ugrožavanje sigurnosti, te mučenje i ubijanje životinja. Hapšenje je izvršeno u nedjelju u ranim jutarnjim satima u naselju Podgaj. Iz MUP-a nisu saopćili detalje slučaja. Osumnjičeni je zadržan na kriminalističkoj obradi, a o svemu je obavješteno kantonalno tužilaštvo. Oružane snage Bosne i Hercegovine već 5 sedmica angažovane su na gašenju požara širom zemlje. Helikopteri jutros djeluju na najugroženijim područjima Bihaća i Drvara, dok pripadnici oružanih snaga sa kopna pomažu vatrogascima u Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjić gradu. Samo tokom jučerašnjih intervencija helikopterske posade izbacile su 19.000 litara vode. Državni zastupnik Saša Magazinović zatražio je reakciju najviših zvaničnika Evropske unije zbog događaja u Srbiji nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Magazinović traži da se postupanje institucija Srbije i javno veličanje Mladića razmotri u okviru pristupnog procesa te zemlje Evropskoj uniji. Poručio je da odnos prema ratnim zločinima i njihovim počiniocima ne smije biti tretiran kao bilateralno pitanje. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Paromlinska, Humska, Kotromanića, Marka Marulića, Zeleni Beretki, Safet Bega, Bašagića, Radinke Abazović, Majdanska i Branilaca Sarajeva. Obratite pažnju i sretno.

0: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite tri Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite dva, treći je upola cijene. Kupite jedan, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice šestog kola Vevin lige. Zrinski je ostvario pobjedu od 2-1 nad Širokim Brijegom u hercegovačkom derbiju, odigranom u sklopu šestog kola. Sarajevo je na Koševu savladalo Borac 1-0, Željezničar je pobjedio Velež na Grbavici 3-1. Sloga iz Doboja je nakon preokreta u Bijeljini savladala Radnik rezultatom 1-2, dok su BSK i Čelik odigrali 3-2. U nedjelju je odigrano 5 utakmica četvrtog kola prve lige federacije, a svih 5 pobjeda pripalo je domaćim ekipama. Nogometaši Travnika nastavili su sa sjajnim rezultatima na početku sezone. Veziri su u četvrtom kolu prve lige na svom terenu savladali Budućnost sa 3-0 i ostali na maksimalnom učinku. Pobjedu je upisala i Tuzlanska Sloboda, koja je na svom terenu bila bolja od Toška rezultatom 4-2. Bratstvo je do 3 boda stiglo u dramatičnoj završnici protiv Rudara 1-0. Jedinstvo je u Bihaću deklasiralo Tomislav rezultatom 4-0, a isti rezultat kao u Bihaću bio je u Konjicu, gdje je Igman savladao Čapinu. Ranije je Stupčanica bila bolja od Viteza 3-1, Gošk od Zvijezde 1-0, te Posuši od Radnika 2-1. Za 80 projekata sportske infrastrukture širom federacije izdvojeno je 30 miliona maraka. Pojedinačno najveći iznos od 1,8 miliona odobren je za treću fazu rekonstrukcije i modernizacije postojećih sportskih terena u trening centru Sarajevo Butmir. Za izgradnju stadiona južne tribine Grbavica općini Novo Sarajevo odobreno je 1,4 miliona, dok je za izgradnju nadstrešnice iznad južne tribine izdvojeno dodatnih pola miliona maraka. Grad Tuzla dobio je 1,2 miliona za uređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralnu cestu M4 od džamije Kralja Abdullaha u Šiselu do tržnog centra Belamiju u Miladijama. Za adaptaciju i rekonstrukciju stadiona Hendek u Bugojnu odobreno je 800 hiljada maraka, dok je općina Travnik dobila 700 hiljada za nastavak izgradnje bazena u sklopu mješovite srednje škole Travnik. Gradu Zenica odobreno je 550 hiljada za izgradnju i uspostavljanje funkcije akvaparka, te dodatnih 250 hiljada za izgradnju solarne elektrane za vlastite potrebe na kompleksu zatvorenog olimpijskog bazena. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Sarajevski vodovod i kanalizacija upozorava na izrazito povećanu i nenamjenski potrošnju vode tokom visokih temperatura. Ukoliko se ovakav trend nastavi na pojedinim područjima, prvo bi mogao biti smanjen pritisak, a u slučaju ekstremne potrošnje moguća su i privremena isključenja vode. Građani se pozivaju da izbjegavaju zalijevanje bašti, pranje ulica i punjenje bazena, te vodu koriste racionalno. U okviru programa Kultura na ulice večeras će u Sarajevu biti izveden scenski performans Sarajevo s ljubavlju. Glumci Narodnog pozorišta poznate pjesme posvećene gradu predstavit će bez muzike kao prozne tekstove i dramske monologe. Program počinje u 20 sati u Velikoj avliji Laure Papo Bohorete, a ulaz je besplatan. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama do 38 stepeni. Sutra sunčano uz malu umjerenu oblačnost uz dnevne temperature do 34, a u srijedu ostaje veoma toplo, ali su poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Značajnija promjena stiže u četvrtak uz jače na oblačenje, kišu i pljuskove te pad temperatura. Toliko u vijestima, nove su 14 sati.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čeka te Beograd noću.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Sajam poslova Gledaj sebi posla završen je kao najveće izdanje do sada, uz više od 140 kompanija i velik broj posjetilaca tokom oba dana. Sajam je ponudio priliku za direktno povezivanje poslodavaca i osoba koje traže posao, ali i brojne razgovore o budućnosti tržišta rada, zapošljavanju mladih, inkluzivnom zapošljavanju, nedostatku kvalificirane radne snage, digitalnim vještinama i utjecaju umjetne inteligencije na poslove. Sajam je organizovalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uz podršku Federalnog Zavoda za zapošljavanje, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo te međunarodnih organizacija UN-Women i ILO. Općinski sud u Zenici pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečaja nad toplanom Zenica. Za privremenog stečajnog upravitelja imenovan je Mehmed Vranac iz Visokog, a ročište je zakazano za 27. oktobar. Privremeni stečajni upravitelj treba utvrditi financijsko stanje i imovinu toplane, postoje li zakonski uvjeti za stečaj, kao i može li kompanija nastaviti poslovanje tokom postupka. Izvještaj sudu dužan je podnijeti u roku od 30 dana. Toplana Zenica još je 12. juna sama podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka uz dokaze o nesposobnosti za plaćanje. Pokretanje prethodnog postupka ne znači da je stečaj već otvoren. Konačna odluka bit će donesena nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica. Vitez će 8. i 9. septembra biti mjesto susreta predstavnika privrede, institucija, energetskog sektora i medija. U kongresnoj dvorani Etnosela Čardaci bit će održano 4. izdanje Centralna biznis foruma. U fokusu dvodnevne konferencije bit će energetska sigurnost, južna plinska interkonekcija, vanjsko-trgovinska stabilnost i savremeno poslovno liderstvo. Predsjednik organizacionog odbora Ivica Džambas ističe da je jedan od glavnih ciljeva foruma stvaranje prostora za konkretan dijalog privrede i institucija. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U Bosni i Hercegovini do sada nije zabilježen niti jedan slučaj groznice zapadnog Nila, potvrđeno iz nadležnih institucija. Virus se prvenstveno prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne uobičajnim kontaktom među ljudima. Nadležni nastavljaju pratiti epidemiološku situaciju, a građanima preporučuju zaštitu od uboda komaraca i uklanjanje stajaće vode. Evropska služba za vanjske poslove reagovala je povodom današnje sahrane Ratka Mladića u Beogradu, u kojoj prisustvuje politički vrh Srbije. Iz Evropske unije poručuju da nema mjesta veličanju ratnih zločinaca, negiranju genocida i historijskom revizionizmu ni u Uniji, ni u zemljama kandidatima. Istovremeno su izrazili solidarnost sa žrtvama i naglasili važnost pomirenja i regionalne stabilnosti. Transparency International upozorava na porast jednokratnih novčanih davanja građanima uoči izbora. Prema njihovim podacima, od raspisivanja izbora podijeljeno je oko 68 miliona maraka, dok je evidentirano više od 2200 potencijalnih zloupotreba javnih resursa. Oko 60% evidentiranih slučajeva odnosi se na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu. Toliko u vijestima, nove su u 15 sati. Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Sretno!

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon 6 odigranih kola Bevin lige, na vrhu tabele je Zrinski, koji ima maksimalan učinak od 6 pobjeda i 18 bodova. Mostarski klub postigao je 15, primio 4 gola. Na drugom mjestu je Borac sa 10 bodova iz 5 utakmica, koliko ima i Sarajevo na trećoj poziciji.

imaju po 9 bodova, ali utakmicu manje. Jedinstvo i Posušje osvojili su po 8 bodova, Sloboda je šesta sa 7, dok Igman i Bratstvo imaju po 5 bodova. Na začelju su Rudar, Kakanj i Tomislav, koji nakon 4 kola nemaju osvojenih bodova. Članovi judo kluba Travnik ostvarili su odličan rezultat na Evropskom veteranskom judo kupu održanom na Hvaru. Tročlana ekipa Travničana osvojila je 3 medalje, 2 zlata i bronzu, čime su ostvarili 100% učinak u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Zlatne medalje osvojili su trener kluba Elvir Salihagić i takmičar Enver Kamez, dok je treći predstavnik kluba osvojio bronzano odličje. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.
1: Ajo, Big Wave. Sada majkom.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ja sam Alim Sinanović, dobar dan, slušate vijesti. Kanton Sarajevo je u avgustu posjetilo više od 116.000 turista koji su ostvarili oko 251.000 noćenja. Broj dolazaka povećan je za 8% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je broj stranih gostiju porastao za 14%. Od početka godine Sarajevo je posjetilo gotovo 580.000 turista uz više od 1.370.000 noćenja. Kod Mostara je danas završen proboj obje cijevi tunela Kvanj na trasi koridora 5C. Tunel je dug oko 2,7 km, a njegova izgradnja dio je projekta vrijednog više od 125 miliona maraka. Radovi su počeli krajem oktobra prošle godine, dok je potpuni završetak tunela planiran do kraja naredne godine. Kvanj je važan dio budućeg povezivanja juga i sjevera Bosne i Hercegovine autocestom. Novi rast cijena goriva moguće je i na pumpama u Tuzli, Zenici, Sarajevu i Travniku. Razlog je snažno poskupljenje sirove nafte na svjetskom tržištu, gdje je Brent dostigao oko 97 dolara po barelu. U Sarajevu se dizel trenutno kreće od 3 marki 28 do 3 marki 59 feninga, dok bi nastavak globalnog rasta cijena mogao donijeti nova poskupljenja širom zemlje. Toliko u vijestima, nove su u 16 sati.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Više od 100 kineskih privrednika učestvovalo je u Sarajevu na investicionom i poslovnom forumu gdje su razgovarali o mogućnostima ulaganja i poslovne saradnje s kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Kineski investitori posebno pokazuju interes za sektor energetike, ali i turizam, poljoprivredu, drvnu i metalsku industriju. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Zdravko Marinković istaknuo je da postoji prostor za povećanje izvoza BiH proizvoda u Kinu, ali i zajednička ulaganja, transfer tehnologije i razvoj novih proizvoda. Kineska delegacija najavila je da bi se ovakvi poslovni susreti mogli organizovati svakih 6 mjeseci s ciljem povezivanja kompanija i realizacije konkretnih zajedničkih projekata. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u prvih 8 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi 359 miliona maraka, što je za 473 miliona ili 6% više nego u istom periodu prošle godine. Uprava za indirektno oporezivanje u tom periodu vratila je obveznicima 1 milijardu i 446 miliona maraka po osnovu PDV-a. Neto prihodi raspoređeni državi, entitetima i Brčko distriktu iznosili su 6 milijardi 913 miliona maraka, što je rast od 7,35%. Od raspoređenih sredstava federaciji je pripalo 3 milijarde 832 miliona, RS-u 2 milijarde i 145 miliona, a Brčko distriktu 215 miliona maraka. Za finansiranje državnih institucija izdvojeno je više od 670 miliona maraka. Europa bi uskoro mogla dobiti novu niskotarifnu aviokompaniju. Flight to Galicia trebalo bi početi s radom 1. decembra, a putnike planira privući niskim cijenama i uključenom ručnom prtljagom. Nova aviokompanija bit će bazirana na aerodromu Santiago de Compostela na sjeverozapadu Španije, odakle će u početku povezivati 8 destinacija. Među međunarodnim destinacijama bit će Brisel, Minhen, Milano, Prag i Venecija, dok su domaćih španskih destinacija planirani Granada, Alicante i Zaragoza. Cijene karata kreteće se između 40 i 50 eura. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.
2: Oh boy.

0: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada marku 95, boca šepo 4 komada 5.45, sokovnik 8 litara 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ja sam Alim Sinanović, dobar dan, slušate najnovije vijesti. Vlada kantona Sarajevo izdvojila je oko pola miliona maraka za sanaciju objekata kolektivnog stanovanja oštećenih tokom rata. Programom je predviđena obnova krovova i liftova, a projekti će biti sufinansirani u jednakom omjeru kantona i općina. Ministarstvo će uskoro objaviti javni poziv na koji će se moći prijaviti općine sa područja kantona Sarajevo. Sarajevski vodovod i kanalizacija uspostavio je novi call centar za bržu komunikaciju sa građanima. Informacije o vodosnabdijevanju, kvarovima te planiranim i vanrednim radovima mogu se dobiti na brojeve telefona 033 483 520, 033 483 461. Novi servis uveden je u periodu učestalih poremećaja u vodosnabdijevanju. U okviru programa Kultura na ulice večeras će u Sarajevu biti izveden scenski performans Sarajevo s ljubavlju. Glumci Narodnog pozorišta poznate pjesme posvećene gradu predstavit će bez muzike kao prozne tekstove i dramske monologe. Program počinje u 20 sati u Velikoj avliji Laure Papo Bohorete, a ulaz je besplatan. Slušali ste vijesti, nove su u 17 sati. Visoke temperature i dim od brojnih požara otežavaju uslove za vožnju na pojedinim dionicama u našoj zemlji. Vozačima se savjetuju dodatni oprez, dovoljno tečnosti i ako je moguće izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Pojačan promet vozila je na izlazu iz zemlje i bilježi se na graničnim prijelazima Zubci, Deluša, Humi i Ivanica, dok se na ostalim prijelazima čeka do pola sata.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon 6 odigranih kola Bevin lige, na vrhu tabele je Zrinski koji ima maksimalan učinak od 6 pobjeda i 18 bodova. Mostarski klub postigao je 15, primio 4 gola. Na drugom mjestu je Borac sa 10 bodova iz 5 utakmica, koliko ima i Sarajevo na trećoj poziciji. Široki Brijeg i Sloga Meridijan imaju po 8 bodova, dok je Željezničar 6 sa 7. U donjem dijelu tabele su BSK Banja Luka sa 6, Čelik i Veleš sa po 4, te Radnik Bijeljina sa 3 boda. Zrinski je uz maksimalan učinak jedina ekipa koja je nakon 6 kola bez poraza. Nakon 4 odigrana kola prve lige federacije na vrhu tabele su 3 ekipe s maksimalnim učinkom. Vodi Stupčanica iz Olova sa 12 bodova i gol razlikom 13:1. Drugi je Travnik sa također 12 bodova, dok je treći Gošk koji ima isti broj bodova. Stupčanica i Gošk imaju po 9 bodova, ali utakmicu manje. Jedinstvo i Posušje osvojili su po 8 bodova, Sloboda je 6 sa 7, dok Igman i Bratstvo imaju po 5 bodova. Na začelju su Rudar, Kakanj i Tomislav koji nakon 4 kola nemaju osvojenih bodova. Članovi judo kluba Travnik ostvarili su odličan rezultat na Evropskom veteranskom judo kupu održanom na Hvaru. Tročlana ekipa Travničana osvojila je 3 medalje, 2 zlata i bronzu, čime su ostvarili 100% učinak u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Zlatne medalje osvojili su trener kluba Elvir Salihagić i takmičar Enver Kamez, dok je treći predstavnik kluba osvojio bronzano odličje. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Octa.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Octa.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Treba vam više od hosting.

0: stari dom za vašu web stranicu.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Evropska komisija saopštila je da Ratko Mladić danas u Beogradu nije sahranjen uz državne počasti, uprkos prisustvu više ministara Srbije i pripadnika Vojske Srbije. Glasnogovornica Evropske komisije kazala je da je bila najavljena sahrana uz državne počasti, ali da se to nije dogodilo. Na pitanje novinara kako to objašnjava s obzirom na prisustvo državnih institucija, vojske i zvaničnika, odgovorila je da je na Srbiji da odluči kako će organizovati sahranu. Poručila je da je stav Evropske komisije jasno iznesen i nije željela dodatno komentarisati slučaj. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Evropska služba za vanjske poslove izrazili su zabrinutost zbog veličanja haškog osuđenika Ratka Mladića zbog njegove sahrane u Beogradu. OSCE je posebno kritikovao direktan prijenos komemoracije na RTRS-u, tokom kojeg su govornici veličali Mladića bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i podsjećanja na pravosnažne presude za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Iz OSCE-a podsjećaju da je veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca krivično djelo prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, te pozivaju Regulatornu agenciju za komunikacije da nezavisno procijeni izvještavanje RTRS-a. Istovremeno iz Evropske službe za vanjske poslove poručuju da u Evropi i zemljama kandidatima nema mjesta revizionizmu, negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je povlačenje osoblja ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu nakon, kako je rekao, ponašanja zvaničnika Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je pojasnio da ne može povući ambasadora i konzula jer ih postavlja predsjedništvo. Ostali zaposleni će biti povučeni, a konzularne poslove građana i Srbije preuzeće ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu i Podgorici. Konaković je kazao da će diplomatski odnosi sa Srbijom biti svedeni na minimum, te najavio diplomatske note i razgovore sa zemljama Evropske unije kao i organizacijama Islamske konferencije, a to pismo imaće i svoje specifičnosti.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno, kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vlada kantona Sarajevo izdvojila je oko pola miliona maraka za program sistemske sanacije objekata oštećenih ratnim dejstvima u 2026. godini. Program obuhvata sanaciju krovova i liftova na objektima kolektivnog stanovanja koji se nalaze u registru ratom oštećenih objekata. Projekti će se sufinansirati u omjeru 50% ministarstvo, 50% općine uz mogućnost učešća etažnih vlasnika. Za sanaciju krovova postupak će provoditi općine, dok će sanaciju liftova realizovati kantonalni stambeni fond u saradnji s ministarstvom i općinama. Ministarstvo će uskoro objaviti javni poziv na koji će se prijavljivati općine s područja kantona Sarajevo. Građanima Bogošće grijanje u predstojećoj sezoni trebalo bi biti osigurano putem postojećeg sistema Bax Energotehnike. Za njegovu stabilizaciju Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo izdvojilo je 1,2 miliona maraka. Tokom kontrole sistema utvrđeno je da brelovod dnevno gubi oko 200 kubika vode, zbog čega je neophodna sanacija. Radovi su već počeli, a trebali bi biti završeni prije početka grijne sezone, odnosno do 15. oktobra. Istovremeno se nastavljaju pripreme za izgradnju nove kotlovne u Bogošći. Nakon izmjena regulacionog plana i završetka potrebnih procedura, planirano je da kotlovnica bude završena i puštena u rad do kraja 2027. godine. Iz ministarstva poručuju da je prioritet osigurati pouzdanu grijnu sezonu, dok će, ukoliko ne bude moguće stabilizovati poslovanje Bax Energotehnike, kao većinski vlasnik razmotriti i pokretanje stečajnog postupka. Prema riječima meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakira Krajinovića, početak sedmice bit će sunčan i topao uz temperature na jugu i do 38 stepeni. Od srijede na večer stižu padavine, povećana oblačnost i osjetan pad temperature. Od četvrtka dnevne temperature neće prelaziti 28 stepeni, dok će jutarnje biti između 9 i 13. Promjena vremena dobrodošla je zbog suše i opasnosti od šumskih požara, ali nagli pad temperatura mogao bi nepovoljno utjecati na meteoropate i hronične bolesnike kojima se savjetuje dodatni oprez. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Ne zaboravite radare u ulici Bulevar Meše Selimovića na Otoci i ulici Hamdije Kreševljakovića. Sretan put!

0: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeiby 119,90, plinski rešo 41,90, potezna preklopna pila Xeiby 249,90, kućne ljestve 71,90. Kompletan asortiman četki za farbanje Xeiby minus 20%.
1: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon 6 odigranih kola Bevin lige, na vrhu tabele je Zrinski koji ima maksimalan učinak od 6 pobjeda i 18 bodova. Mostarski klub postigao je 15, primio 4 gola. Na drugom mjestu je Borac sa 10 bodova iz 5 utakmica, koliko ima i Sarajevo na trećoj poziciji. Široki Brijeg i Sloga Meridijan imaju po 8 bodova, dok je Željezničar 6 i sa 7. U donjem dijelu tabele su BSK Banja Luka sa 6, Čelik i Veleš sa po 4, te Radnik Bijeljina sa 3 boda. Zrinski je s maksimalan učinak jedina ekipa koja je nakon 6 kola bez poraza. Nakon 4 odigrana kola prve lige federacije, na vrhu tabele su 3 ekipe s maksimalnim učinkom. Vodi Stupčanica iz Olova sa 12 bodova i gol razlikom 13:1. Drugi je Travnik sa također 12 bodova, dok je treći Gošk koji ima isti broj bodova. Stupčanica i Gošk imaju po 9 bodova, ali utakmicu manje. Jedinstvo i Posušje osvojili su po 8 bodova, Sloboda je 6. sa 7, dok Igman i Bratstvo imaju po 5 bodova. Na začelju su Rudar, Kakanj i Tomislav, koji nakon 4 kola nemaju osvojenih bodova. Članovi judo kluba Travnik ostvarili su odličan rezultat na Evropskom veteranskom judo kupu održanom na Hvaru. Tročlana ekipa Travničana osvojila je 3 medalje, 2 zlata i bronzu, čime su ostvarili 100% učinak u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Zlatne medalje osvojili su trener kluba Elvir Salihagić i takmičar Enver Kamez, dok je treći predstavnik kluba osvojio bronzano odličje. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: seba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

Ma van V-shirt hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Ambition Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.